Yeshanya otwe fofra se. Yedie nmonyam nyina ma Jesus anopa yi so se wadi nkune mama ye. Yen sori erade nyankrompon anopa yi. Se wadi nkune mama ye.